0: عوام ته دی باید چې دی د پدشاهی په سطحه باندې خپل مشکل سره حل کړي، نه دا چې قرباني عوام ورکړي.
1: The renewed hostilities now threaten mediation efforts by China, Turkey, Qatar, and Saudi Arabia, aimed at securing lasting peace between Islamabad and Kabul. Bureau Report, NDTV World.